enge stad. Det er sådan jante til godt her. Hun vender dig og hans russ i trokke hat.